Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

Tampereen kiekkoradio. If you can live in sense, imagine it.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näe ja koe vauhdikas pesäpaloottelu. Porissa, lauantaina kello 14. Maila!
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ja mitä sen ummisen Teppo sanoo?
3: Kyllä mä nyt imuroitten kotihommia teen.
2: Imuroitten?
3: Jaha, no niin. Moritonki.
2: Moro!
3: Tähän mitään kannata sen enempiä. Suomen YK lastenosasto, hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen, oli käynyt vierailulla jossakin kotimaisessa koruvilmassa ja sitä olisi ja sitten oikein ruvennut säälittään, kun ne niiden tekeleet oli ollut niin kamalan näköisiä, että eihän sunkaan kukaan emottia osta. Niin. No, Kuustonen olikin siitä paikasta pyytänyt sitten kynän ja paperia ja ihan vaan hyvää hyvyyttä suunnitellut sille Vilmalle kokonaisen uuden ja tosi komeen korusarjan, joka menee nyt kaupaksi kuin häkä kuumille kiville.
2: On se reilu,
3: kaveri. Eikä mitään
2: Näin on. Perperi on paitti komea ja vähän pisempi ja siistimpi miesten päällystakki.
3: Niin
2: myöskin arabialaisella hiekka-aavikolla asuva karjapaimen, eli peruini.
3: Peruini on
2: vähän kaupoissa.
3: Siellä tulee kuuma periperi päällä varemmaan. Olokkone oli eilen tämän kevään ankaran itte kurikuurin jälkeen alkanut vähän oiventeleen kohta koittavaa paluuta tosi karuun arkeen ja oli ensiksi ruoskinut itteensä terileenihousujensa jamesvyöllä, pukeutunut sitten ilman kalsareita semmoitteeseen säkkikankaiseen oloasuun ja kävi siinä lähipaarin edessä tyhjentämässä sen oven pielestä sen kauheen tuhkakupin niskaansa. Ja ehtoolla maalten mennessä se luki vielä reilu parikymmentä sivua vanhaa testamenttia venäjänkielisestä painoksesta. Ei, no meinaa vähän kuria miehellä. Ettei vaan ole räikkönen taas.
2: Räikkönen on kyllä hyvä.
3: No niin, oli. Ja on. Räikkönen on.
2: Meinaa, kun ne jätkien kanssa ihan nilkoisesti myöhästyy onnikasta, niin Räikkönen sanoo aina, että onneksi ei paljon myöhästytty.
3: Mitä sen väliä on?
2: Myöhästynyt
3: kaksi päivää.
2: Paljon myöhästynyt.
3: Niin, on se sama tulos.
2: Nimenomaan.
3: Myöhästytty päiväkausia.
2: Nimenomaan jossakin teiskossakin. Hyvä homma, joo. Joo, mutta onhan se hyvä.
3: Onhan se nyt todella hyvä. Niin, tosiaan, mitä väliä, paljonko myöhästyy? Ja sitten vielä lopuksi vähän talousasiaa.
2: Aha.
3: Joo. Helsingin pörssissä on alkanut alennusmyynti. Sieltä saa melkein kaikkia osakkeita nytten 40 ja jopa 60% alennuksella. Ja Nokiaa myydään lähinnä sisäänvetotuotteena muutaman 100 000 osakkeen erä alle torihintojen.
2: Oho.
3: Siellä on nyt erullista.
2: On torilla kalliimpia.
3: Kannattaa mennä. Selvästi ne nysiinistä. No ne oli siinä, se on moro.
2: Moi tonki.
3: Pitäisikö käydä jokunen ostamassa?
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne!
4: sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpaloottelu. Porissa, lauantaina kello 14. Maila!
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Alaikäiset kokevat alkoholin hankkimisen entistä helpommaksi, kertoo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuore selvitys. Sen mukaan lähes 3/4 nuoresta arvioi alkoholin saamisen alle 18-vuotiaana helpoksi. Yleisimmin alkoholia saadaan kavereiden kautta, mutta 1/3 kertoo saavansa sitä myös sisaruksilta tai vanhemmilta. Nuorten suhtautuminen alkoholiin on samalla muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Yhä useampi kertoo käyttävänsä alkoholia sosiaalisen paineen vuoksi. EHYT ry:n mukaan vanhempien asenteella on edelleen suuri vaikutus nuorten päihdevalintoihin. EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen soveltaminen alkaa tänään. Uudistus tuo koko EU:n laajuisen sähköisen jätesiirtojärjestelmän ja tiukentaa erityisesti muovijätteen vientiä EU:n ulkopuolelle. Tavoitteena on vahvistaa kiertotaloutta ja torjua laittomia jätesiirtoja. Suomessa kansainvälisiä jätesiirtoja valvoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lisäksi vihreiden jätteiden, kuten metalliromun ja jätepaperin siirroista, tulee ensi vuoden alusta lähtien ilmoittaa sähköisesti viranomaisille. Valkeakoskella linja-autoaseman parkkihallissa paloi irtaimistoa erillisessä häkkivarastossa viime yönä. Pelastuslaitos sammutti ja raivasi palon sekä poisti savua parkkihallista ja kellaritiloista. Parkkihalli oli palon syttyessä tyhjillään autoista. Henkilövahinkoja ei sattunut. Metsähallitus on aloittanut talouskäytössä olevien monikäyttömetsien luonnonhoidolliset kulotukset tänä vuonna tavallista aiemmin aikaisen kevään vuoksi. Ensimmäinen poltto tehtiin jo huhtikuun puolivälissä Ylöjärvellä. Tulevan kesän tavoitteena on kulottaa eri puolilla Suomea yhteensä 420 hehtaaria. Luonnonhoidollinen kulotus on tärkeä osa metsätalouden luonnonhoitoa. Kulotuksissa syntyy palanutta ja hiiltynyttä puuta, jota monet uhanalaiset ja harvinaiset lajit tarvitsevat elinympäristökseen. Lisäksi tuli edistää metsän uudistumista ja tukee uuden puusukupolven kasvua. Ilves kärsi tappion jalkapallon veikkausliigassa, kun eilinen ottelu FC Interiä vastaan päättyi vierasvoittoon. Ilveksen ainoasta osumasta vastasi norsunluurannikkolainen Kudus Bamba, joka onnistui maalinteossa vajaan 20 minuutin pelin jälkeen tasoittain ottelun lukemiin 1-1. Tämän jälkeen sarjakärki Inter meni kuitenkin menojaan ja ottelun lopputulos kirjattiin lukemin 1-3. Ilves on sarjassa nyt sijalla 10. Seuraavassa ottelussaan se kohtaa IF Gnistanin lauantaina.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään melko selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee hieman yli 20 asteen. Etelän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa. Lauantaina kello 14.
5: Maila! Maila!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista.
2: Allerveks.
1: Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
5: No, löytyykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. .fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ukkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja mopoja eksyy edelleen maantietunneleihin, vaikka tunnelit on tarkoitettu vain moottoriajoneuvoille. Fintrafficin mukaan Tampereen rantatunnelissa havaittiin viime vuonna 6 kiellettyä kulkijaa. Rantatunnelissa kirjattiin 3 jalankulkijaa, 2 mopoilijaa ja 1 pyöräilijä. Fintraffic muistuttaa, että suljetussa tunnelitilassa pienikin virhearvio voi johtaa vakaviin vaaratilanteisiin. Tieliikennekeskus valvoo tunneliliikennettä ympäri vuorokauden ja poikkeavista tilanteista ilmoitetaan myös hätäkeskukselle. Tunnelialueen liikennesääntöjen rikkomisesta voi seurata liikennevirhemaksu. Tampereella Hatanpään valtatiellä sähköistetään Tampereen ratikan vaihde kesäkuussa ja työtä valmistellaan jo toukokuun lopulla. Varsinainen sähköistys tehdään kesäkuun ensimmäisellä viikolla, jolloin ratikan linja 3 ei liikennöi

0: tulee myös terassi. Muuttopäivänä ensi viikon perjantaina Frenkelin asiakaspalvelu on suljettuna käyntiasiakkailta, mutta asiointi onnistuu normaaliin tapaan puhelimitse ja sähköisesti. Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston rakennusalan tarkastajat toteuttivat toukokuun alkupuolella telinetorstai-viikon tehovalvonnan. Valvonnassa tarkastettiin rakennustelineitä noin 60 rakennustyömaalla eri puolilla maata. Valvonnan perusteella rakennustelineiden turvallisuustaso on tyydyttävällä tasolla. Yli puolessa telineistä havaittiin puutteita. Osa puutteista oli vakavampia kuin vähäisiä, minkä vuoksi tarkastajat antoivat jälkivalvottavia kehotuksia niiden korjaamiseksi. Kehotuksia annettiin eniten kaidejärjestelyiden puutteista ja aukkosuojauksista työtasoilla. Telinesuunnitelmiin liittyviä puutteita löytyi alle 10 työmaalla ja telineiden käyttöönottotarkastuksissa puutteita havaittiin 10 telineessä. Yhtään työtä ei kuitenkaan jouduttu keskeyttämään välittömän vaaran vuoksi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään melko selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee hieman yli 20 asteen. Etelän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. .fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14.
3: Maila! Maila!
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja mopoja eksyy edelleen maantietunneleihin, vaikka tunnelit on tarkoitettu vain moottoriajoneuvoille. Fintrafficin mukaan Tampereen rantatunnelissa havaittiin viime vuonna 6 kiellettyä kulkijaa. Rantatunnelissa kirjattiin 3 jalankulkijaa, 2 mopoilijaa ja 1 pyöräilijä. Fintraffic muistuttaa, että suljetussa tunnelitilassa pienikin virhearvio voi johtaa vakaviin vaaratilanteisiin. Tieliikennekeskus valvoo tunneliliikennettä ympäri vuorokauden ja poikkeavista tilanteista ilmoitetaan myös hätäkeskukselle. Tunnelialueen liikennesääntöjen rikkomisesta voi seurata liikennevirhemaksu. Tampereella Hatanpään valtatiellä sähköistetään Tampereen ratikan vaihde kesäkuussa ja työtä valmistellaan jo toukokuun lopulla. Varsinainen sähköistys tehdään kesäkuun ensimmäisellä viikolla, jolloin ratikan linja 3 ei liikennöi Sorin aukiolle, vaan päätepysäkkinä toimii Koskipuiston pysäkki. Muutostöiden toimivuutta testataan koeajoilla yöaikaan 8.–12. kesäkuuta. Työt tehdään osana Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamista. Tampereen uusitun kaupungintalon ensimmäinen kerros avautuu kaupunkilaisille kesäkuun alussa. Peruskorjatun ja laajennetun kaupungintalon asiakaspalvelussa toimivat Tampereen palvelut.

0: rakennustyömaalla eri puolilla maata. Valvonnan perusteella rakennustelineiden turvallisuustaso on tyydyttävällä tasolla. Yli puolessa telineistä havaittiin puutteita. Osa puutteista oli vakavampia kuin vähäisiä, minkä vuoksi tarkastajat antoivat jälkivalvottavia kehotuksia niiden korjaamiseksi. Kehotuksia annettiin eniten kaidejärjestelyiden puutteista ja aukkosuojauksista työtasoilla. Telinesuunnitelmiin liittyviä puutteita löytyi alle 10 työmaalla ja telineiden käyttöönottotarkastuksissa puutteita havaittiin 10 telineessä. Yhtään työtä ei kuitenkaan jouduttu keskeyttämään välittömän vaaran vuoksi.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään melko selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee hieman yli 20 asteen. Etelän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: No, löytykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja mopoja eksyy edelleen maantietunneleihin, vaikka tunnelit on tarkoitettu vain moottoriajoneuvoille. Fintrafficin mukaan Tampereen rantatunnelissa havaittiin viime vuonna 6 kiellettyä kulkijaa. Rantatunnelissa kirjattiin 3 jalankulkijaa, 2 mopoilijaa ja 1 pyöräilijä. Fintraffic muistuttaa, että suljetussa tunnelitilassa pienikin virhearvio voi johtaa vakaviin vaaratilanteisiin. Tieliikennekeskus valvoo tunneliliikennettä ympäri vuorokauden ja poikkeavista tilanteista ilmoitetaan myös hätäkeskukselle. Tunnelialueen liikennesääntöjen rikkomisesta voi seurata liikennevirhemaksu. Tampereella Hatanpään valtatiellä sähköistetään Tampereen ratikan vaihde kesäkuussa ja työtä valmistellaan jo toukokuun lopulla. Varsinainen sähköistys tehdään kesäkuun ensimmäisellä viikolla, jolloin ratikan linja 3 ei liikennöi Sorin aukiolle, vaan päätepysäkkinä toimii Koskipuiston pysäkki. Muutostöiden toimivuutta testataan koeajoilla yöaikaan 8.–12. kesäkuuta. Työt tehdään osana Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamista. Tampereen uusitun kaupungintalon ensimmäinen kerros avautuu kaupunkilaisille kesäkuun alussa. Peruskorjatun ja laajennetun kaupungintalon asiakaspalvelussa toimivat Tampereen palvelupiste, kirjaamo, Nyssen asiakaspalvelu ja kassapalvelut. Ensimmäisessä kerroksessa aloittaa myös kaikille avoin kahvilaravintola Viistokatu, jolle tulee myös terassi. Muuttopäivänä ensi viikon perjantaina Frenkkelin asiakaspalvelu on suljettuna käyntiasiakkailta, mutta asiointi onnistuu normaaliin tapaan puhelimitse ja sähköisesti. Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston rakennusalan tarkastajat toteuttivat toukokuun alkupuolella Telinetorstai-viikon tehovalvonnan. Valvonnassa tarkastettiin rakennustelineitä noin 60 rakennustyömaalla eri puolilla maata. Valvonnan perusteella rakennustelineiden turvallisuustaso on tyydyttävällä tasolla. Yli puolessa telineistä havaittiin puutteita. Osa puutteista oli vakavampia kuin vähäisiä, minkä vuoksi tarkastajat antoivat jälkivalvottavia kehotuksia niiden korjaamiseksi. Kehotuksia annettiin eniten kaidejärjestelyiden puutteista ja aukkosuojauksista työtasoilla. Telinesuunnitelmiin liittyviä puutteita löytyi alle 10 työmaalla ja telineiden käyttöönottotarkastuksissa puutteita havaittiin 10 telineessä. Yhtään työtä ei kuitenkaan jouduttu keskeyttämään välittömän vaaran vuoksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään melko selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee hieman yli 20.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekkoradio.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Niin mitä sen ummisen Teppo sanoi?
3: No niin, että kyllä mä nyt imuroitten kotihommia teen. No niin, mä moritonkin.
2: Moro!
3: Tähän mitään kannata sen enempiä. Suomen YK lastenosasto Hyvän tahdo hölmö Mikko Kuustonen oli käynyt vierailulla jossakin kotimaisessa koruviljamassa ja sitä olisi ja sitten oikein ruvennut säälittään, kun ne niiden tekeleet oli ollut niin kamalan näköisiä, että eihän sunkaan kukaan emottia osta. Niin. No, Kuustonen olikin siitä paikasta pyytänyt sitten kynän ja paperia ja ihan vaan hyvää hyvyyttä suunnitellut sille Virmalle kokonaisen uuden ja tosi komeen korusarjan, joka menee nyt kaupaksi kuin häkä kuumille kiville.
2: Se on reilu kaveri.
3: Eikä mitään
2: Näin on. Perperi on paitti komea ja vähän pisempi ja siistimpi miesten päällystakki.
3: Niin
2: myöskin arabialaisella hiakka-aavikolla asuva karjapaimen, eli peruini.
3: Peruini on karjapaimen,
2: vähän kuin kaupoissa.
3: Siellä tulee kuuma periperi päällä varmaan. Olokkone oli eilen tämän kevään ankaran itte kurikuurin jälkeen alkanut vähän oiventeleen kohta koittavaa paluuta tosi karuun arkeen ja oli ensiksi ruoskinut itteensä terileenihousujensa jamesvyöllä, pukeutunut sitten ilman kalsareita semmoitteeseen säkkikankaiseen oloasuun ja kävi siinä lähipaarin edessä tyhjentämässä sen oven pielestä sen kauheen tuhkakupin niskaansa. Ja ehtoolla maalten mennessä se luki vielä reilu parikymmentä sivua vanhaa testamenttia venäjänkielisestä painoksesta. Ei, no meinaa vähän kuria miehellä. Ettei vaan ole räikkönen taas.
2: Räikkönen on kyllä hyvä.
3: No niin, oli. Ja on. On räikkönen on.
2: Meinaa kun ne jätkien kanssa ihan nilkoisesti myöhästyy onnikasta, niin räikkönen sanoo aina, että onneksi ei paljon myöhästytty.
3: Mitä sen väliä?
2: Mä myöhästyn.
3: Kaksi päivää.
2: Paljon myöhästynyt.
3: Niin, on no, sama se tulos. Niin
2: nimenomaan.
3: Myöhästytty päiväkausia.
2: Nimenomaan sekin teiskossakin. Hyvä homma. Mutta onhan se hyvä.
3: Onhan se nyt todella hyvä. Tosiaan, mitä väliä, paljonko myöhästyy? Ja sitten vielä lopuksi vähän talousasiaa.
2: Aha.
3: Joo. Helsingin pörssissä on alkanut alennusmyynti. Sieltä saa melkein kaikkia osakkeita nytten 40 ja jopa 60% alennuksella. Ja Nokiaa myydään lähinnä sisäänvetotuotteena muutaman 100 000 osakkeen erä alle torihintojen.
2: Oho.
3: Siinä on nyt erullista.
2: Tuohan torilla kalliimpia.
3: Kannattaa mennä. Selvästi ne nysiinistä. No ne oli siinä, se on moro.
2: Moi tonki.
3: Pitäisikö käydä jokunen ostamassa?
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne!
4: sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä kathk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. .fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja mopoja eksyy edelleen maantietunneleihin, vaikka tunnelit on tarkoitettu vain moottoriajoneuvoille. Fintrafficin mukaan Tampereen rantatunnelissa havaittiin viime vuonna 6 kiellettyä kulkijaa. Rantatunnelissa kirjattiin 3 jalankulkijaa, 2 mopoilijaa ja 1 pyöräilijä. Fintraffic muistuttaa, että suljetussa tunnelitilassa pienikin virhearvio voi johtaa vakaviin vaaratilanteisiin. Tieliikennekeskus valvoo tunneliliikennettä ympäri vuorokauden ja poikkeavista tilanteista ilmoitetaan myös hätäkeskukselle. Tunnelialueen liikennesääntöjen rikkomisesta voi seurata liikennevirhemaksu. Tampereella Hatanpään valtatiellä sähköistetään Tampereen ratikan vaihde kesäkuussa ja työtä valmistellaan jo toukokuun lopulla. Varsinainen sähköistys tehdään kesäkuun ensimmäisellä viikolla, jolloin ratikan linja 3 ei liikennöi Sorin aukiolle, vaan päätepysäkkinä toimii Koskipuiston pysäkki. Muutostöiden toimivuutta testataan koeajoilla yöaikaan 8.–12. kesäkuuta. Työt tehdään osana Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamista. Tampereen uusitun kaupungintalon ensimmäinen kerros avautuu kaupunkilaisille kesäkuun alussa. Peruskorjatun ja laajennetun kaupungintalon asiakaspalvelussa toimivat Tampereen palvelupiste, kirjaamo, Nyssen asiakaspalvelu ja kassapalvelut. Ensimmäisessä kerroksessa aloittaa myös kaikille avoin kahvilaravintola Viistokatu, jolle tulee myös terassi. Muuttopäivänä ensi viikon perjantaina Frenkkelin asiakaspalvelu on suljettuna käyntiasiakkailta, mutta asiointi onnistuu normaaliin tapaan puhelimitse ja sähköisesti. Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston rakennusalan tarkastajat toteuttivat toukokuun alkupuolella telinetorstai-viikon tehovalvonnan. Valvonnassa tarkastettiin rakennustelineitä noin 60 rakennustyömaalla eri puolilla maata. Valvonnan perusteella rakennustelineiden turvallisuustaso on tyydyttävällä tasolla. Yli puolessa telineistä havaittiin puutteita. Osa puutteista oli vakavampia kuin vähäisiä, minkä vuoksi tarkastajat antoivat jälkivalvottavia kehotuksia niiden korjaamiseksi. Kehotuksia annettiin eniten kaidejärjestelyiden puutteista ja aukkosuojauksista työtasoilla. Telinesuunnitelmiin liittyviä puutteita löytyi alle 10 työmaalla ja telineiden käyttöönottotarkastuksissa puutteita havaittiin 10 telineessä. Yhtään työtä ei kuitenkaan jouduttu keskeyttämään välittömän vaaran vuoksi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään melko selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee hieman yli 20 asteen. Etelän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet -tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja mopoja eksyy edelleen maantietunneleihin, vaikka tunnelit on tarkoitettu vain moottoriajoneuvoille. Fintrafficin mukaan Tampereen rantatunnelissa havaittiin viime vuonna 6 kiellettyä kulkijaa. Rantatunnelissa kirjattiin 3 jalankulkijaa, 2 mopoilijaa ja 1 pyöräilijä. Fintraffic muistuttaa, että suljetussa tunnelitilassa pienikin virhearvio voi johtaa vakaviin vaaratilanteisiin. Tieliikennekeskus valvoo tunneliliikennettä ympäri vuorokauden ja poikkeavista tilanteista ilmoitetaan myös hätäkeskukselle. Tunnelialueen liikennesääntöjen rikkomisesta voi seurata liikennevirhemaksu. Tampereella Hatanpään valtatiellä sähköistetään Tampereen ratikan vaihde kesäkuussa ja työtä valmistellaan jo toukokuun lopulla. Varsinainen sähköistys tehdään kesäkuun ensimmäisellä viikolla, jolloin ratikan linja 3 ei liikennöi Sorin aukiolle, vaan päätepysäkkinä toimii Koskipuiston pysäkki. Muutostöiden toimivuutta testataan koeajoilla yöaikaan 8.–12. kesäkuuta. Työt tehdään osana Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamista. Tampereen uusitun kaupungintalon ensimmäinen kerros avautuu kaupunkilaisille kesäkuun alussa. Peruskorjatun ja laajennetun kaupungintalon asiakaspalvelussa toimivat Tampereen palvelupiste, kirjaamo, Nyssen asiakaspalvelu ja kassapalvelut. Ensimmäisessä kerroksessa aloittaa myös kaikille avoin kahvilaravintola Viistokatu, jolle tulee myös terassi. Muuttopäivänä ensi viikon perjantaina Frenkkelin asiakaspalvelu on suljettuna käyntiasiakkailta, mutta asiointi onnistuu normaaliin tapaan puhelimitse ja sähköisesti. Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston rakennusalan tarkastajat toteuttivat toukokuun alkupuolella Telinetorstai-viikon tehovalvonnan. Valvonnassa tarkastettiin rakennustelineitä noin 60 rakennustyömaalla eri puolilla maata. Valvonnan perusteella rakennustelineiden turvallisuustaso on tyydyttävällä tasolla. Yli puolessa telineistä havaittiin puutteita. Osa puutteista oli vakavampia kuin vähäisiä, minkä vuoksi tarkastajat antoivat jälkivalvottavia kehotuksia niiden korjaamiseksi. Kehotuksia annettiin eniten kaidejärjestelyiden puutteista ja aukkosuojauksista työtasoilla. Telinesuunnitelmiin liittyviä puutteita löytyi alle 10 työmaalla ja telineiden käyttöönottotarkastuksissa puutteita havaittiin 10 telineessä. Yhtään työtä ei kuitenkaan jouduttu keskeyttämään välittömän vaaran vuoksi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään melko selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee hieman yli 20 asteen. Etelän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Gama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14. Maila!
2: Maila! Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi otti varhain tänä aamuna Lielahdessa kiinni uhkaavasti käyttäytyneen miehen yksityisasunnosta Tampereella. Poliisi sai ennen aamu 4 ilmoituksen asunnosta kuuluneista tappelun äänistä. Poliisin mukaan mies vastusti viranomaisia ja hänellä oli kädessään pistoolin näköinen ase. Tilanteeseen osallistui useita partioita ja poliisi käytti sähkölamautinta miehen kiinniottamiseksi. Ase osoittautui myöhemmin muoviseksi kuula-aseeksi. Poliisi epäilee 1990-luvulla syntynyttä miestä toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja ampuma-aseen rikoksesta. Suomessa käynnistyy uusi yli 7 miljoonan euron hanke terveystiedon hyödyntämisen parantamiseksi. Mukana hankkeessa on myös Tampereen yliopistollinen sairaalataus. Helsingin yliopiston johtamassa hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka tavoitteena on tehdä potilastiedon käytöstä nykyistä sujuvampaa ja turvallisempaa tutkimuksessa ja hoitojen kehittämisessä. Hankkeessa hyödynnetään myös tekoälyä esimerkiksi sairauksien etenemisen arvioinnissa. Ratkaisuja testataan pilottitutkimuksissa, jotka liittyvät muun muassa syöpiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Puistoruokailu lapsille ja nuorille alkaa Ylöjärvellä Räikän puistossa, Kurussa ja Viljakkalassa 1. kesäkuuta. Maksuton puistoruokailu järjestetään 1.–18. kesäkuuta kello 11 ja 13 välillä maanantaista perjantaihin juhannusaattoa lukuun ottamatta. Ruokailu on tarkoitettu kaikille alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, mutta kaupungin toiveena on, että lapsilla ja nuorilla olisi syömään tullessa omat astiat ja ruokailuvälineet mukana. Nyssä valmistelee Tampereen seudulle uutta linjastoa, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2028. Keväällä tehdyissä kyselyissä joukkoliikenteen käyttäjät korostivat erityisesti sujuvien ja luotettavien matkaketjujen merkitystä. Vastaajien mukaan tärkeimpiä asioita ovat aikataulujen pitävyys, tiheät vuorovälit sekä selkeät yhteydet. Kehittämistarpeita nähtiin etenkin poikittaisliikenteessä sekä ilta- ja viikonloppuvuoroissa. Nyt se kertoo hyödyntävänsä kyselyjen tuloksia linjastouudistuksen jatkosuunnittelussa. Linjastoluonnos julkaistaan loppukesällä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi paikoitellen tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
1: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-3?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule nää ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14.
3: Maila! Maila!
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi otti varhain tänä aamuna Lielahdessa kiinni uhkaavasti käyttäytyneen miehen yksityisasunnosta Tampereella. Poliisi sai ennen aamu 4 ilmoituksen asunnosta kuuluneista tappelun äänistä. Poliisin mukaan mies vastusti viranomaisia ja hänellä oli kädessään pistoolin näköinen ase. Tilanteeseen osallistui useita partioita ja poliisi käytti sähkölamautinta miehen kiinni ottamiseksi. Ase osoittautui myöhemmin muoviseksi kuula-aseeksi. Poliisi epäilee 1990-luvulla syntynyttä miestä toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja ampuma-aseen rikoksesta. Suomessa käynnistyy uusi yli 7 miljoonan euron hanke terveystiedon hyödyntämisen parantamiseksi. Mukana hankkeessa on myös Tampereen yliopistollinen sairaalataus. Helsingin yliopiston johtamassa hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka tavoitteena on tehdä potilastiedon käytöstä nykyistä sujuvampaa ja turvallisempaa tutkimuksessa ja hoitojen kehittämisessä. Hankkeessa hyödynnetään myös tekoälyä esimerkiksi sairauksien etenemisen arvioinnissa. Ratkaisuja testataan pilottitutkimuksissa, jotka liittyvät muun muassa syöpiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Puistoruokailu lapsille ja nuorille alkaa Ylöjärvellä Räikän puistossa, Kurussa ja Viljakkalassa 1. kesäkuuta. Maksuton puistoruokailu järjestetään 1.–18. kesäkuuta kello 11 ja 13 välillä maanantaista perjantaihin juhannusaattoa lukuun ottamatta. Ruokailu on tarkoitettu kaikille alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, mutta kaupungin toiveena on, että lapsilla ja nuorilla olisi syömään tullessa omat astiat ja ruokailuvälineet mukana. Nysse valmistelee Tampereen seudulle uutta linjastoa, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2028. Keväällä tehdyissä kyselyissä joukkoliikenteen käyttäjät korostivat erityisesti sujuvien ja luotettavien matkaketjujen merkitystä. Vastaajien mukaan tärkeimpiä asioita ovat aikataulujen pitävyys, tiheät vuorovälit sekä selkeät yhteydet. Kehittämistarpeita nähtiin etenkin poikittaisliikenteessä sekä ilta- ja viikonloppuvuoroissa. Nyt se kertoo hyödyntävänsä kyselyjen tuloksia linjastouudistuksen jatkosuunnittelussa. Linjastoluonnos julkaistaan loppukesällä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi paikoitellen tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Koivun jopa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. 1, 2.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Niin mitä sen ummisen Teppo sanoi?
3: Mä mä imuroitten kotihommia teen.
2: No niin.
3: Moritonki.
2: Moro.
3: Tähän mitään kannata sen enempiä. Suomen YK lastenosasto, hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen, oli käynyt vierailulla jossakin kotimaisessa koruvilmassa ja sitä olisi ja sitten oikein ruvennut säälittään, kun ne niiden tekeleet oli ollut niin kamalan näköisiä, että eihän sunkaan kukaan emottia osta. Niin. No, Kuustonen olikin siitä paikasta pyytänyt sitten kynän ja paperia ja ihan vaan hyvää hyvyyttä suunnitellut sille Vilmalle kokonaisen uuden ja tosi komeen korusarjan, joka menee nyt kaupaksi kuin häkä kuumille kiville.
2: Se on reilu,
3: kaveri. Eikä mitään
2: Näin on. Perperi on paitti komea ja vähän pisempi ja siistimpi miesten päällystakki.
3: Niin
2: myöskin arabialaisella hiekka-aavikolla asuva karjapaimen, eli peruini.
3: Peruina on karjapaimen,
2: on vähän kaupoissa.
3: Siellä tulee kuuma periperi päällä varemmaa. Olokkone oli eilen tämän kevään ankaran ittekurikuurin jälkeen alkanut vähän loiventeleen kohta koittavaa paluuta tosi karuun arkeen ja oli ensiksi ruoskinut itteensä terileenihousujensa jamesvyöllä, pukeutunut sitten ilman kalsareita semmoitteeseen säkkikankaiseen oloasuun ja kävi siinä lähipaarin edessä tyhjentämässä sen oven pielestä sen kauheen tuhkakupin niskaansa. Ja ehtoolla maaten mennessä se luki vielä reilu parikymmentä sivua vanhaa testamenttia venäjänkielisestä painoksesta.
2: Vähän
3: kuria miehellä.
4: Ettei vaan ole Jäikkönen taas.
2: Jäikkönen on kyllä hyvä.
4: No niin, oli. Ja on. Jäikkönen on.
2: Meinaa kun ne jätkien kanssa ihan nilkoisesti myöhästyy onnikasta, niin Jäikkönen sanoo aina, että onneksi ei paljon myöhästytty.
3: Mitä sen väliä on? Myöhästynyt kaksi päivää.
2: Paljon myöhästynyt.
3: Niin, on se sama tulos.
2: Nimenomaan.
3: Myöhästytty päiväkausia.
2: Nimenomaan jossakin Teiskossakin mennään. Hyvä homma, joo. Joo, mutta onhan se hyvä.
3: Onhan se nyt todella hyvä. Niin, tosiaan mitä väliä, paljonko myöhästyy? Ja sitten vielä lopuksi vähän talousasiaa.
2: Aha.
3: Joo. Helsingin pörssissä on alkanut alennusmyynti. Sieltä saa melkein kaikkia osakkeita nytten 40 ja jopa 60% alennuksella. Ja Nokiaa myydään lähinnä sisäänvetotuotteena muutaman 100 000 osakkeen erä alle torihintojen.
2: Oho.
3: Siellä on nyt edullista.
2: Torilla kalliimpia.
3: Kannattaa mennä. Selvästi ne nysiinistä. No ne oli siinä, se on moro.
2: Moritonki!
3: Pitäisikö käydä jokunen ostamassa?
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne!
5: sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä kathk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä meet and greet -tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi otti varhain tänä aamuna Lielahdessa kiinni uhkaavasti käyttäytyneen miehen yksityisasunnosta Tampereella. Poliisi sai ennen aamu 4 ilmoituksen asunnosta kuuluneista tappelun äänistä. Poliisin mukaan mies vastusti viranomaisia ja hänellä oli kädessään pistoolin näköinen ase. Tilanteeseen osallistui useita partioita ja poliisi käytti sähkölamautinta miehen kiinni ottamiseksi. Ase osoittautui myöhemmin muoviseksi kuula-aseeksi. Poliisi epäilee 1990-luvulla syntynyttä miestä toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja ampuma-aseen rikoksesta. Suomessa käynnistyy uusi yli 7 miljoonan euron hanke terveystiedon hyödyntämisen parantamiseksi. Mukana hankkeessa on myös Tampereen yliopistollinen sairaalataus. Helsingin yliopiston johtamassa hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka tavoitteena on tehdä potilastiedon käytöstä nykyistä sujuvampaa ja turvallisempaa tutkimuksessa ja hoitojen kehittämisessä. Hankkeessa hyödynnetään myös tekoälyä esimerkiksi sairauksien etenemisen arvioinnissa. Ratkaisuja testataan pilottitutkimuksissa, jotka liittyvät muun muassa syöpiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Puistoruokailu lapsille ja nuorille alkaa Ylöjärvellä Räikän puistossa, Kurussa ja Viljakkalassa 1. kesäkuuta. Maksuton puistoruokailu järjestetään 1.–18. kesäkuuta kello 11 ja 13 välillä maanantaista perjantaihin juhannusaattoa lukuun ottamatta. Ruokailu on tarkoitettu kaikille alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, mutta kaupungin toiveena on, että lapsilla ja nuorilla olisi syömään tullessa omat astiat ja ruokailuvälineet mukana. Nysse valmistelee Tampereen seudulle uutta linjastoa, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2028. Keväällä tehdyissä kyselyissä joukkoliikenteen käyttäjät korostivat erityisesti sujuvien ja luotettavien matkaketjujen merkitystä. Vastaajien mukaan tärkeimpiä asioita ovat aikataulujen pitävyys, tiheät vuorovälit sekä selkeät yhteydet. Kehittämistarpeita nähtiin etenkin poikittaisliikenteessä sekä ilta- ja viikonloppuvuoroissa. Nyt se kertoo hyödyntävänsä kyselyjen tuloksia linjastouudistuksen jatkosuunnittelussa. Linjastoluonnos julkaistaan loppukesällä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi paikoitellen tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa lauantaina kello 14.
3: Maila!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tänä lauantaina miesten ykköspesä. Seinäjoen mailla, Jussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa. Lauantaina kello 14.
3: Maila! Maila!
4: Koivujapa parkettityöstä mora. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo, Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi otti varhain tänä aamuna Lielahdessa kiinni uhkaavasti käyttäytyneen miehen yksityisasunnosta Tampereella. Poliisi sai ennen aamu 4 ilmoituksen asunnosta kuuluneista tappelun äänistä. Poliisin mukaan mies vastusti viranomaisia ja hänellä oli kädessään pistoolin näköinen ase. Tilanteeseen osallistui useita partioita ja poliisi käytti sähkölamautinta miehen kiinni ottamiseksi. Ase osoittautui myöhemmin muoviseksi kuula-aseeksi. Poliisi epäilee 1990-luvulla syntynyttä miestä toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja ampuma-aseen rikoksesta. Suomessa käynnistyy uusi yli 7 miljoonan euron hanke terveystiedon hyödyntämisen parantamiseksi. Mukana hankkeessa on myös Tampereen yliopistollinen sairaalataus. Helsingin yliopiston johtamassa hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka tavoitteena on tehdä potilastiedon käytöstä nykyistä sujuvampaa ja turvallisempaa tutkimuksessa ja hoitojen kehittämisessä. Hankkeessa hyödynnetään myös tekoälyä esimerkiksi sairauksien etenemisen arvioinnissa. Ratkaisuja testataan pilottitutkimuksissa, jotka liittyvät muun muassa syöpiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Puistoruokailu lapsille ja nuorille alkaa Ylöjärvellä Räikän puistossa, Kurussa ja Viljakkalassa 1. kesäkuuta. Maksuton puistoruokailu järjestetään 1.–18. kesäkuuta kello 11 ja 13 välillä maanantaista perjantaihin juhannusaattoa lukuun ottamatta. Ruokailu on tarkoitettu kaikille alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, mutta kaupungin toiveena on, että lapsilla ja nuorilla olisi syömään tullessa omat astiat ja ruokailuvälineet mukana. Nysse valmistelee Tampereen seudulle uutta linjastoa, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2028. Keväällä tehdyissä kyselyissä joukkoliikenteen käyttäjät korostivat erityisesti sujuvien ja luotettavien matkaketjujen merkitystä. Vastaajien mukaan tärkeimpiä asioita ovat aikataulujen pitävyys, tiheät vuorovälit sekä selkeät yhteydet. Kehittämistarpeita nähtiin etenkin poikittaisliikenteessä sekä ilta- ja viikonloppuvuoroissa. Nysse kertoo hyödyntävänsä kyselyjen tuloksia linjastouudistuksen jatkosuunnittelussa. Linjastoluonnos julkaistaan loppukesällä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi paikoitellen tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
0: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: No mitä sen ummisen Teppo sanoi?
3: Kyllä mä nyt imuroitten kotihommia teen.
2: Imuroitten?
3: Jaha, no niin. Noniin, moritonki.
2: Moro!
3: Tähän mitään kannata sen enempiä. Suomen YK lastenosasto, hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen, oli käynyt vierailulla jossakin kotimaisessa koruvilmassa ja sitä olisi ja sitten oikein ruvennut säälittään, kun ne niiden tekeleet oli ollut niin kamalan näköisiä, että eihän sunkaan kukaan emottia osta. Niin. No, Kuustonen olikin siitä paikasta pyytänyt sitten kynän ja paperia ja ihan vaan hyvää hyvyyttä suunnitellut sille Vilmalle kokonaisen uuden ja tosi komeen korusarjan, joka menee nyt kaupaksi kuin häkä kuumille kiville.
2: On se reilu kaveri.
3: Eikä mitään ottanut
2: siitä. Joo, kai näin on. Periperi on paitti komea ja vähän pisempi ja siistimpi miesten päällystakki.
3: Niin
2: myöskin arabialaisella hiekka-aavikolla asuva karjapaimen, eli peruini.
3: Karjapaimen?
2: Peruina, on vähän kaupoissa.
3: Siellä tulee kuuma periperi päällä varemmaan. Olokkone oli eilen tämän kevään ankaran ittekurikuurin jälkeen alkanut vähän oiventeleen kohta koittavaa paluuta tosi karuun arkeen ja oli ensiksi ruoskinut itteensä terileenihousujensa jamesvyöllä. Pukeutunut sitten ilman kalsareita semmoitteeseen säkkikankaiseen oloasuun ja kävi siinä lähipaarin edessä tyhjentämässä sen oven pielestä sen kauheen tuhkakupin niskaansa. Ja ehtoolla maalten mennessä se luki vielä reilu parikymmentä sivua vanhaa testamenttia venäjänkielisestä painoksesta. Ei, no meinaa vähän kuria miehellä.
4: Ettei vaan ole Räikkönen taas.
2: Räikkönen on kyllä hyvä.
4: No niin, oli. Ja on. Räikkönen on.
2: Meinaa kun ne jätkien kanssa ihan nilkoisesti myöhästyy onnikasta, niin Räikkönen sanoo aina, että onneksi ei paljon myöhästytty.
3: Mitä sen väliä on?
2: Myöhästynyt
3: kaksi päivää.
2: Paljon myöhästynyt.
3: Niin, on se sama tulos.
2: Nimenomaan.
3: Myöhästytty päiväkausia.
2: Nimenomaan jossakin Teiskossakin. Hyvä homma, joo. Joo, mutta onhan se hyvä.
3: Onhan se nyt todella hyvä. Niin, tosiaan mitä väliä, paljonko myöhästyy? Ja sitten vielä lopuksi vähän talousasiaa.
2: Aha.
3: Joo. Helsingin pörssissä on alkanut alennusmyynti. Sieltä saa melkein kaikkia osakkeita nytten 40 ja jopa 60% alennuksella. Ja Nokiaa myydään lähinnä sisäänvetotuotteena muutaman 100 000 osakkeen erä alle torihintojen.
2: Oho.
3: Siellä on nyt erillistä.
2: On torilla kalliimpia.
3: Kannattaa mennä. Selvästi ne nysiinistä. No ne oli siinä, se on moro.
2: Moi tonki.
3: Pitäisikö käydä jokunen ostamassa?
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne!
5: sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä kathk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen.
1: Yhteistyössä Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
2: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Ja mitä sen ummisen Teppo sanoi?
4: Mä mä imuroitten kotihommia teen.
3: No niin.
4: Moritonki.
3: Moro!
4: Tähän mitään kannata sen enempiä. Suomen YK lastenosasto, hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen, oli käynyt vierailulla jossakin kotimaisessa koruvilmassa ja sitä olisi ja sitten oikein ruvennut säälittään, kun ne niiden tekeleet oli ollut niin kamalan näköisiä, että eihän sunkaan kukaan emottia osta. Niin. No, Kuustonen olikin siitä paikasta pyytänyt sitten kynän ja paperia ja ihan vaan hyvää hyvyyttä suunnitellut sille Vilmalle kokonaisen uuden ja tosi komeen korusarjan, joka menee nyt kaupaksi kuin häkä kuumille kiville.
3: Se on reilu.
4: On se reilu, kaveri. Eikä mitään ottanut.
3: Kyllä näin on. Periperi! On paitsi komea ja vähän pisempi ja siistimpi miesten päällystakki.
4: Niin.
3: Niin myöskin arabialaisella hiekka-aavikolla asuva karjapaimen, eli peruini.
4: Peruini on karjapaimen,
3: vähän kaupoissa.
4: Siellä tulee kuuma periperi päällä varemmaa. Olokkone oli eilen tämän kevään ankaran kurikuurin jälkeen alkanut vähän loiventeleen kohta koittavaa paluuta tosi karuun arkeen ja oli ensiksi ruoskinut itteensä terileenihousujensa jamesvyöllä, pukeutunut sitten ilman kalsareita semmoitteeseen säkkikankaiseen oloasuun ja kävi siinä lähipaarin edessä tyhjentämässä sen oven pielestä sen kauheen tuhkakupin niskaansa. Ja ehtoolla maaten mennessä se luki vielä reilu parikymmentä sivua vanhaa testamenttia venäjänkielisestä painoksesta.
3: Ei,
4: no meinaa vähän kuria miehellä.
5: Ettei vaan ole Räikkönen taas.
3: Räikkönen on kyllä hyvä.
5: No niin, oli. Ja on. Räikkönen on.
3: Meinaa, kun ne jätkien kanssa ihan nilkoisesti myöhästyy onnikasta, niin Räikkönen sanoo aina, että onneksi ei paljon myöhästytty.
4: Mitä sen väliä?
3: Myöhästynyt
4: kaksi päivää.
3: Paljon myöhästynyt.
4: Niin, on sama tulos.
3: Nimenomaan.
4: Nyt on myös myöhästytty päiväkausia.
3: Nimenomaan jossakin teiskossakin mennään. Hyvä homma, joo. Joo, mutta onhan se hyvä.
4: Onhan se nyt todella hyvä. Niin, tosiaan mitä väliä, paljonko myöhästyy? Ja sitten vielä lopuksi vähän talousasiaa.
3: Aha.
4: Joo. Helsingin pörssissä on alkanut alennusmyynti. Sieltä saa melkein kaikkia osakkeita nytten 40 ja jopa 60% alennuksella. Ja Nokiaa myydään lähinnä sisäänvetotuotteena muutaman 100 000 osakkeen erä alle torihintojen.
3: Oho.
4: Siellä on nyt erillistä.
3: Tori on todella kalliimpia.
4: Kannattaa mennä. Selvästi ne nysiinistä. No ne oli siinä, se on moro.
3: Moritonki!
4: Pitäisikö käydä jokunen ostamassa?
1: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne!
0: sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä kathk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.